مناڵانە هەڵدەگەڕان بە باڵای پرسیاری بوونە. پەنجەی حەزێکم دەکرۆشت و بە دوای سۆراغی چەتوونە. تۆش هێمن وەک هەڵۆی دامێن و قەتباڵێ، وەڵامت بۆ ڕاودەکردم لە نێوان هاتن و چوونە. هەموو دنیا بۆ من دەکرد بە یەک وشەی پەرلەمانە. تۆ بووی کوبی بیری جوان پەرستیت لە ناو خولیای هەستمدانا. باوەشت نازی من دەکردەوە ئەی باوە جان، بۆ دنیایشتی بچووکت دەبردمەوە. شێوەت ئێستاش لەبەر چاوم ماوە باوە جیان نەگۆڕا. ئەی چی بکەم؟

سلێمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره

0: باشا
1: تێکەڵای مانە لەگەڵە بابەتە ئەو گوێمان تا ڕادێک مۆسیقیە
0: زۆر باشە.
1: لەبەرەوە حەزم کردووە ئەوەی کە خۆم بەدەستم نەهێناوە، هەستم کردووە ناتوانم بەدەستی بێنم لە دێرەیە ئەوە جێبەجێ بکەم. بۆیە دێرێ هەل لە مناڵیەوە لە 3 ساڵی 4 ساڵیەوە ئامێری پیانۆم بۆ کڕی و لە دوای وردەوردا دەستی کرد بەوەی کە بە سەماعیشی کرد، بەڵام نزیکی 2 ساڵ زیاترە بە ئاکادمی پیانۆ خوێنێ لێشێک لە پەیمانگاکانی سلێمانیە.
0: بوو خزبەی بوو ئەوە پێ بووتینە کاکەی جا من پیانۆم هەیە، بەشکم بمان و تابی هێنە گۆرانیە بڵێن
1: ئینشاڵڵاتر
0: ئینشاڵڵا دقەی ناکە. ئەجا تنۆک با بێ مەلای تۆ پێم بڵێ تۆرە پۆلی چەندی جارێ؟
2: دەچوومە بۆ دوو.
0: دەرچووی بۆ دووی؟ ئەی بەقەدەر مناڵەکەی منی تۆ باشە. ئەجا پێم بڵێ تۆ کێ زۆر زۆر یارمەتی تۆ یا دایکێ باوکێ یا خۆت چێ پێیوتی کاتی جان ئەو فلمێک هەیە بە ناوی ماڵی نەنە حەزەکەین تنۆک بێ ڕڵمان بۆ ببینێت؟
2: وەڵا خۆ من زۆر زۆر حەزم کرد.
0: باشە.
2: ئەجا دوای وتیان کچێکمان ئێوێ
0: چێ وتی بەس پێم بڵێ؟
2: وەڵا باوکم.
0: باوکێ وتی؟ باشە. ئەنجات پێم بڵێ کە چوی یەکەم جار چیتان کرد، چۆن حیوارەکانێ لەبەر کرد؟ وانە ئێمانە قورسە چی یارمەتی یای لە ماڵەوە؟
2: وەڵا مامۆسەک ناوی ئاراس بوو.
0: مامۆسا ئاراس؟
2: بەڵێ مامۆسا ئاراس.
0: باشە.
2: تۆزە هەیانی ڕۆژان هاتە بووین اینجا حوارەکان ئێمە فێری ئێمە کرد.
0: ئابووی بڵێنەوانێ؟
2: بڵێ. اینجا دوای زۆر زۆر باش بووین، وتیان باشە ئێستا کاتی تەسویرە. تەسویرمان کرد اینجا دوای فیلمەکە تەواو بوو.
0: بە چەند ڕۆژ تەسویرتان تەواو کرد؟
2: وەڵا زۆر، بەس وەڵا من ئەوانە نازانم.
0: باشە، ئی پێم بڵێ شەوان درێ ڕۆشتەوە بۆ ماڵەوە یا زۆر ڕۆشتیتەوە؟
2: وەڵا هەنێک جار درێنگ، هەنێک جار زۆر، هەنێک جار یەک ڕۆشتینەوە، دوو سێ هەنێک جار شیشەی بیانی بووە لەوێ بووین.
0: ئەژڵێن لە کاتی تەسویرا شەوان کە برسی بووە زەین چی داوا کردووە بیڵێم بە بینەرەکانم ئەڵێن زۆر حەزی لە پیتزایە. وەڵامیش حەزم لێت بوو بە قسەکەی تۆ. باشە، ئەجا هەتوانگیان چۆنی؟
3: زۆر سوپاس.
0: یاخوا بەخێر بێ.
3: زۆر سوپاس.
0: ئەجا هەتوان ناوەکە و زۆر زۆر خۆشە.
3: زۆر سوپاس.
0: زۆر تایبەتە.
3: زۆر سوپاس.
0: خۆتە زانی هەتوانی یعنی چی؟
3: بەڵێ.
0: یعنی چی؟
3: ساڕێ ژیبری.
0: ئەی ئافەرین، ئەی ئافەرین، هەر بژی. هەتوانگیان تۆ لە پۆلی چەنی؟
3: من دەرچووم بۆ شەش.
0: دەرچووی بۆ شەش، ئەی ئافەرین. ئەجا پێم بڵێ کێ پێشنیاری بۆ تۆ کرد لەم فیلمەیە بەشداری بکەی؟ چۆن بوو ئەو چانسا؟
3: چانسێکی زۆر خۆش بوو بەلای منەوە، چونکە من هەر لە 6 ساڵیەوە کە نواندن و ئاکتینگم بینی خەون ئیشە خەونەکەم ئەوە بوو ببم بە ئاکتەر.
0: زۆر باشە. واتە لە چالاکیەکانە بەشداری دەکرد لە قوتابخانە؟
3: بەڵێ.
0: زۆر باشە. ئەجا پێم بڵێ لە کاتی تەسویرە لە ستافەکەیەکی زۆر زۆر یارمەتیە زۆر لەگەڵ تا بوو، تۆ ئەبێ وا بکەی حیوارەکە ئاوا لە بەرکە ئەم جوڵێ ئاوا بکە.
3: بە جدی ستافی مترۆنۆم پرۆدەکشن هەر هەمووی هاوکاری ئێمەیان کرد، نەک هەر من، هەرستێکمان هاوکاری ئێمەیان کرد زۆر زۆر. ئەگەر ئەوان نەبوونە ئێمە ئێستا لێرە نەئابووین، لێرەدا نەئانیشتین، ئێستا ئاکتەر نەئابووین، ئێستا خەڵک نەئەحاوڕەسمان لەگەڵا
0: بدرین. باشە. دڵتان خۆشە کە خەڵک یە بۆ سەیری فیلمەکە یە ڕەسمتان لەگەڵا گرێ؟ وانە زۆر خۆشە. ڕەفیقەکانتان هاتوون بۆ سەیرتان؟
3: بەڵێ.
0: ئەوسە وەک تەمیش کراوەتەوە وانە بە ڕەفیقەکانتان تۆ وەرن بۆ سەیرمان؟
3: من ئەوان خۆیان هاتوبوون کاتە تریلەر شتەکانیان بینی بوو، خۆیان هاتوون بۆ لە بۆ سێرکردنی فیلمەکە.
0: باش، دەست خۆش. دوای پرسیاریتان لێکم لەسەر ماڵی نەنە، ئەمێ بزانم کە خۆتان ئەچن بۆ ماڵی نەنە چی ئەکەن لەوێ؟ باشە. باش. ئەجا کاک دارکۆ، وەڵاهی ئەمەوێ بزانم کە فیدباکەکە زۆر زۆر باش بوو بەڕاستی بینیمان. ئەجا زۆربەی کەسایەتی دیارەکانیش بێگومان لەوێ ئامادەیان هەبوو، چێک لەوانە زۆر بەڕێز خات و شاناز ئیبراهیم مەحمەد کە لەگەڵ یانا دانیشت و ئاماژێ بۆ کرد کە منیش نەنەم، یعنی فیدباکی زۆر زۆر باشی هەبوو لەسەری و حزكم

0: پێم بڵێ کە ئێوە چیتان هەیە بۆ دەستخۆشیەکان و بۆ ئەو فیدباکە باشی کە خەڵک هەیەتی بۆ فیلمەکە.
1: تاپان سەرەتا فیلمەکە خۆتانە زانن بابەتێکی کۆمەڵایەتی خێزانیە. هەموو کەسێک خۆی تیابینێتەوە لەبەرەوەی کە نانک و باپیر هەیە، دایک و باوکەیە، مناڵ هەیە. لەبەرەوە فیلمە بۆ هەموو کەسێک، بۆ هەموو کۆمەڵگایە بە دڵنیاییەوە کەسانی کە نانکن خۆیانی تیابینەوە و باوک و دایکن و مناڵن. بە خۆشحاڵیەوە خەڵک دەستخۆشێکی زۆری کردووە لەبەرەوەی بابەتەکە بابەتێکی کۆمیدی و جدیاتی ژووە. واقعی ئێستای کۆمەڵگای پیشان ناوە کە نەنکەکان چۆن بوون بە پەناگەیە گیان باپیرەکان بۆ پەناگەیە بۆ مناڵەکانیان،
0: چونکە
1: ئەرجی لە ئێستا بزەبێت مەشغەڵەتی زۆری لەسەرشانە کە بەهۆی دەوام و مەشاکیلی دنیاوە زۆرجار پەنابینە بەر نەنک و باپیر واتە دایک و باوکمان کە مناڵەکانمان بۆ بگرن بۆ بابەتێکی خۆشی بێ ناخۆشی بێ بە دڵنیاییەوە کەسایەتیانی وەکو شاناز خان و هەر کەسێکی تر بەخێر بێن، دەستخۆشیان لێ ەکەین و بەخێراتنییان ئەەکەین کە فیدباکێکی زۆر باشیانە بۆ لەسەر بابەتەکە. جێگای خۆشحاڵیە سپاسیان ئەەکەین هەموو لای
0: بە نزیکەی چەندێکە فیلمەکە ئێستا لە عەرزایە؟
1: نزیکی 25 24 ڕۆژ
0: 24
1: ڕۆژ مانگەوە بەڵێ
0: تا چەندێکتر
1: تەمانەوە ڕەنگە پەیوەندیە بێ بە میترۆنۆم پرۆدەکشن و بە سیتی سینەما و بابەتی خۆیان بێ، بەڵام ئەکیت تەسەورەکەم مودەیەکتە درێژ بێتەوە. بەتایبەت مەکتەبەکان پرۆگرامیان هەیە، مەکتەبەکان داوەتکەن و ئاسانکاریان بۆ بکەن کە بێن فیلمەکە ببین. شتێکی زۆر باشە،
0: ئەمە
1: هیوادارینەوە بکەن.
0: باش کاک دارکۆ پێم بڵێ تو خۆت لەگەڵ یابووی بەبەردەوامی هەموو ڕۆژ تەسویری هەبوو، حەزەکەم تۆ زێباسی ئەو ڕۆژانەم بۆ بکەی.
1: بە دڵنیایی من دێرێ وەکو باوک زۆر جار مامەڵی لەگەڵ ناکەم، وەکو ڕەفیق قسەکەین دایمەن و حەزەکەم دایمەن سەپۆرتی بکەم بۆ هەر شوێنێک بچێ لەگەڵ یابم. بە دڵنیایی ئەو کاتی کە بەیانیان بردوومە مەسەلەن بۆ تەسویر جارە بۆ شەشی بەیانی پێنجی بەیانی هەتاکو مەسەلەن دوانزەی شەو یەک دووی شەو مەسەلەن تەسویریان هەبووە لە سەرەتای تەسویرەوە لەگەڵ یابوون دو سێ سەعاتی ئەوەڵوە لە کۆتایی تەواوبوونیشەوە دو سێ سەعاتی کۆتایی لەگەڵ یابوومە. گەر بڵم من فیلمی ماڵی نەنە لە تەسویرەکە هەمووی ئاگاداری هەموو وردەکاریەکە یابووم. زۆر شت لەبارەی سینەماوە فێر بووم، تاوان زۆر خۆش بوو چۆن ڕیکۆرد دەکرێت، چۆن بابەتەکان هەمووی وردەکاریەکان ئاگادار بووم، زۆر خۆشحاڵ بووم تاوان و پاڵپشتیش بووم بۆی هەر کاتێک کەسم کرد بێ هیلاکە ماندووە نەک هەر دێرێ من هەتوانیش و زینی شەرۆک و برازای خۆم مامەڵم لەگەڵا کردوون و زۆر ڕەفیق من ئێستا ڕەنگ هەیە خۆشیان هەست بۆ بابەتە بکەن. خۆشێسیکی تایبەتیم هەیە بۆیان لەبەرەوە بەڵێ من دێرێ نەک بۆ ئەو بابەتە بۆر بابەتی کتێب بێ پاڵپشتی تەواویم لەگەڵ دایکیشیان بەسەڕاحەت
0: درێژ بن ئینشاءەڵا.
1: سپاسانەکەم هیوادارم هەموو دایک و باوکێک ئەوە بێت، چونکە منداڵ خۆی ڕەنگە هەندێک بابەتێ نەیزانێ، هەندێک گرفتێ نەتوانێت حەلی کاکە گرفتی ڕەنگە زۆر بەسیت بێ. لەبەرەوە دایک و باوک بەو بابەتانە تێپەڕی و ئەتوانێت بەسە گرفتەکە زاڵ بێت و ئاسانکاری بۆ بکە و مناڵەکەش هەست بە پاڵپشتێکی زۆر باشە کات
0: کە لەگەڵ سەپۆرتی دایک و باوک بەڕاستی یعنی مناڵەکە لەو تەمەنەکەمەوە هەست بە ئەمانەکە، هەست بە واکا کە ئیتر ها چۆنەڵێ بە جۆرێک لە جۆرەکان هەست بە بوونی خۆیەکە شکۆ بۆ خۆی دروستەکە
1: بێتمان.
0: پێم بڵێ ماڵی نانکی هەیە شکوروانیە؟ ماڵی دایکی باوکیش و دایکی دایکیشە. پێم بڵێ حەز لە کام لایەت؟
2: حەزم لە هەردووکیانە، چونکە هەردووکیان ئەوی فیلمی ماڵی نانم بۆ ئەکەن.
0: لەوێژ واکەی
2: نا بەس یاعنی وەکو ئەوانوان.
0: یعنی وەکو ئەوانوان زۆر باشە. ئێستا ئێمە مناڵەکان کە ئەچنە ماڵی نانکیانی تر بە ئارزوی خۆیان ئەچنە مارکێت، ئەوانی کە ئێمە بۆیان ناکڕین لەوێ بە ئارزوی خۆیان ناشتوانین هیچ بڵین، ناتوانین هیچ بڵین.
1: ئەجا
0: پێم بڵێ چ بەسەر هاتێکی خۆشەیە کە لە کاتی تەسویرە ئیترها بەسەرتان هات بێ پیتزا و لێتێک نەچوە لەگەڵ ئەوە پیتزای ئەو خۆی؟
2: نه چونکە من ئەوانە خواردنم ناخوارد کە ئەمەی خوارد.
0: ئەی تۆ خوا
2: من ئەوەی ئێمە خوارد بەسنەخوارد
0: ئەم پیتزای داواکردەوە. ئەی تۆ
2: من هەر خواردنەکەی کە ستاپ بوانێنە من ئەوەمە
0: خوارد. ئەی گیانەکەم. ئەی تۆ هاتووان گیان؟
3: من فەتری ئەم فێری کردم وتی وەرە ئەچووە بینێکەوە. ئەی وت هاتووان وەرە وەرە وەرە با منە تۆ گرۆ بکەین بەیەکەوە ئەمڕۆ پیتزا داوە. منیش وابلم باز چون که خوشم ازور خوشم وکو خوشکی بچوکی راستی وابم من اینتر باشه دی امر ولی بر خاطری تو روزت ندوان نسیا نتوار و تم که اگه من تو نم من خوام روز نکم اینتر رویشم دی خورد نیم خور
0: ای باشه بس بر روزی که تقریبا کلا فیل بوده وانیا بو هر پیتزا باش ای پیم بله کم تام بسر حدی که خوشتان هی که ایتر او روزا زور زور پیکنی بیتن
3: بیرم یه یعنی همون روزک ساعت چواری شو ماشاءالله ساعت چواری شو طبعا تناک جاری و ابو خیلی اکوت
0: اینها
3: زور گنا هیلاک بو چون که بانیان او ریکوردینگی اکر کاتی اگیشت شو آخیری شو که ام ریکوردینگی اکر خیلی اکوت منو دیره دالتو شد مانا کردو لسایی استافو شد مانا ایتر امانوی است خو من زور کو ایتر پی من نما
0: ای باش ای وقت کن نه ها
3: امانوی است بخوینو ام شتانه بس ایتر خو من شتی خوش مانا کردو بو ایتو زیاد هین بینو
2: خوی خو مانا ها بس نه نیش بخوین هنه جاره چوین لسی سمکه اپالا گودین
0: باش دیره انجا او پی مالین که دیره اتوانه لاسایی داره اینه لکب که توا
2: بله
0: کلی تان تو ربوا اینجا که حما مصطفى هاوری که عزیزی منه سلام های بوی اینجا تو اتوانی لاسایی حما باب که توا چی تاویا؟ ورف چور ایا ورف بس با او کامره والا ورد گره دیره یان احتار رو کر او کامره بله بله باشا دی بزام چون لتان تو رابو
2: دائما کاتی که دوا کوتین مثلا پیوتین اره دا کاکا وار انا مس چی ار دوا کوتون اکثر از روی نه اکثر روش بجوی
3: اشتی مینا کی بو باس که
0: کامل
3: انجا کاتی تو رابو جاری
0: اتوان تو وره تو رسو لسایی کرا گناه مع محمد جانه وانه ایس خینا جوی میره
3: من اصلا انزور ریزم هی بو کاک محمد
0: باشا
3: بلام کاتی خوی تو را ناکر برام بر اکتر اکان رو بر رو کاتی لیمونی ترک سیریا کرشته حالا معنا کرد آوا ما که کی اگر آوا بوی گلی به دای کاتی تو رابو ایا با عزای و کات کات کات
2: یکس تو رابو لیمن
0: او دی قینا او شیتیا به لبریو که ایوی تر زور زور
2: استرس سو اصابی نالا بس هر من استرس
3: چون که او داره
0: که زوان باشا انجا خلق که هاو بولاتان با دست خوشی بولاتان هاتن کی زور زور تایبت بو که هاو بولاتان زور تان پی خوش بو؟
2: والای همویان تایبت بون که هاتن بولا من یعنی کسی هن نبو که بلی بجوانی پیانو توین دست خوشی مانده
0: کن چی هم پیوتن عدی با پشتی که موجه را؟
2: مثلا پیانو توین دستان خوش بی مثلا دنگ خوش بو اکتینی جوان تکر یعنی ام قصانه هم پیوتین بلا
0: باش دیره دنگیشی الان زور زور کاری گره زور تایبته انجا دنگی خوشه
1: دیره بله طبعا جگلوی که میوزیک جانه ده مالا و
0: بردان
1: برانی شالت یعنی او بهرهشی هیا با شایدی زور که زلوانه دای که باک دای من منالی خوی بلا و مویم بیاد تو دنگی پی خوش بیاد پیشی جان بیاد زور
0: شد بله
1: بله با شایدی زور که اوتیوانا دنگی خوشه ولا فلیما که شهر گرانی که هیا بینران توان ببینن بعد از خوشی و که کلویست حولی لگل و بابت آوا بای ریکورد کرده ولا فلیما که بشه کلا فلیما که دنگی خوش و لگل میوزیک زور جار گرانی شاله لمال و لمناسبات مانا بتای کیت اوش برای کی تری دیره زکر نواندن یعنی میوزیک و دنگ خوشیشی هیا بای دیره اگر باسی بکنم هلا منالی و حس من با بهرکانی کردو که هم لمیوزیکا هم لگورانیا هم لنواندنا و زایدن لرسمیشا لوینه کشانیشا زوزو باشا
0: که واتا دیره شوینی پیمانگه هنر جوانکانی سلیمانیه بیتر ایا بشیشانو الله بجره منش بشیشانو تاو کردو دیره منش ایم تاو کردو بشیشانو
3: مامستا ارس دایرکتری شانو گریه
0: آها زور باشه
1: طبعاً شانو خان طبعاً حزکم آمجم به بابت یک مسئله هنر من خوم پشگیری همو کسی که کم که هنرک فیر ببید لوانه هندیک مناله بهرهکی شعراوه هبیتی آیا لهر بواره که بید مثلا لوینه کشان بید لنواندن بید لمیوزیک بید لگورانیوتن لهر بابتی کترا بید پیویست او بهره او کلی هاتو یک بدو ازریت او پری پی بدری لو مناله شرد نیه او بابتا بکا به مهنه لپاشا باجا یه ما چنها پزیشکو اندازیارو اون کسی سیاسی بینین که گورانی و تو یا میوزیکی جنوا
0: اگر نشی و تو به هر حزی که تیه بل هنر اضافه تن با اقصه تو من چندین سیاسی چندین کسایتی دیار که لسیاسه تا ایشیان کردو پزیشکا کن الان ایم اولا دانشتن تایبوتا کنی خو مرا گورانی الان یا خود پرسیاریان لیکم که حزد لدنگی چی گورانی بیشه که یعنی روژکت با چی دست بیکه یعنی زور بی خلق حزی کتابتی با هنر و موسیقی.
1: بله یعنی که ما تو آن بون اوپرا پی با با جیانی خویو کم لحاتویه گو شان و خانلم راجه بایی آن ما وقت تو یک شد بزنی پی سکات شان حال لحاتوی تره به با جیانه لونه او بابت سودیه به با لعنه کی جیانه متمنو با درست کامیش که گشا که بپی تو جینا و کانو بپی از مونی خلق در کوتوه که هنر با منالو و هم با همو انسانیک پری پیا به میشکی به بیرو بچونه کنی متمنی پیا باید زوگرنگا او بهره شعرانی منال بدوز ریت او من دوال همو دیکو باشه که کم که منال یعنی نه تجیان و بشیانه آجیل منال کی بیت او بهرانی بدوز ریت او لحد بواره کرد بالام خوندن لایکی تر من پیشگیری او کم که خونه که ایمال نکه بالام بالانسیک یعنی پلانیک باج یعنی منال دنبنه من استاد دیریج جلوی کشور حریصم لسری با مسئله خوندن بالام پلانیکم دانه که چنین کاتی میوزیکی بود چنین کاتی سعی بود و کیج بیم با فیمنگه کی با فرپونی میوزیک یعنی ابی دیکو باکانه با بتبکن رنگ دیکو باکان تیبینی لسرم قصی من هبی بلن نه نبی بس باسی موسیقی کا باسی ورزش کا باسی ونه که شام کنه خیر تو به پلان هبی و کدای کباب تو رگا کی بود دنبنی اما
0: اکیت.
1: اما نبو خوندن اما نبو ونه که شان اما نبو جانو خوتنو رابردنو هتا
0: راست بگو من اینجا هتوان اجلن توش دنگ خوشا وایا
3: خلق اتوانی درو
0: هری باشا والله جا حدا کم اتوانی گرانی کم بابلی
3: لان چو
0: گرانی کم آن بابلی قیچه که
3: گرانی
0: کی لانو نه وانا نه وانا کس جوانه گرانی کی من مالله
3: بوی آلم گره اگر تانم چون که کلیپی داره کن
0: آها زور باشه توش جوه گرانه که بابله بزا اوی او نکشه بلاونه با تو باشه حتی توان گرانه که من بابله بزحمت
3: توانم شده کرتم بابله
0: باشه پیمان خوشه

0: ئیشەڵڵا ئیشەڵا سەرڵ گیانەکەم دەستە خۆش بێ ئەی چنۆک تۆ تۆمان بیچوو تو بوو نایتە ئێرۆگرانەکە بۆ من بڵێ لای منەوە
1: ئەوانە هیچ گۆرانی نازانم بەس
0: هەر نایزانی گۆرانی
2: بە ئینگلیزی ئەتوتیان تکتێکی سەروانە
1: تاوە بۆ ئەوە کە
0: یارمەتیەکی بن دێرێ
2: حەزەکەی ریکریتی ئەوەکەن کە لە ناو سەیارکەی یەڵا لە بابوو بە نەزمە خۆ دەست پێکەن یان بەمبەرە بەمبەم بەمبەرە بەمبەم یەڵا بەمبەرە

0: یەکەم کیاسی لێ بکەم.
1: ئەی گیانەکەم دەستان خۆش بێ هەر بژین. بەڕاستی زۆر زۆرم پێ خۆش بوو کە ئەمڕۆ لە سوودیۆ لەگەڵمانە ئامادە بوون. دوو جار دڵخۆشتر بووم بە هاوکاری تۆ بۆ منداڵەکەت و ئەمە بێگومان بینینێکی جوانە بۆ سەرجەم دایکان و باوکانی تریش بێگومان. باوکی هەتوانیش هەر لە پشتی کامێرە لەگەڵمانە ئامادە و دەستخۆشی لیەکەین. ئیشەڵا خوای گەورە لە یەکتان نەکا و لە ژێر ساو سێبەری خۆتان نابن. ئەوە دوعایەکی کوردەواریانەیە. زۆر زۆر سپاس لەگەڵ مناڵی هەموو لایەکە. ئیشەڵا من هیچم نەماوە جگە لە دەستخۆشی و سپاسی زۆر زۆرم بۆ ئێوە. ئەگەر شتێکم ماو ئەتەوێ ئاماژەی پێ بکەیت خۆشحاڵە بم.
2: زۆر سپاس شانۆخان بۆ میوانداریتان بۆ چانسێکاتان بە ئەم مناڵانە کە قسە بۆ بینەرانیش و بە جەنابیشتان بکەن و جارێکی تە سوپاسی کۆمپانیای میترۆنۆم پرۆدەکشنەکەم کە ئەو چانسانە بەم ئەکتەرانەمان بە کاکەلوێس، کاک باهۆس و کاک محەممەد دەرهێنەر. سوپاسی هەموو لایەکەکەم کە بەشدار بوون لە دروستکردنی ئەم فیلمە و هیلاک بوون پێوەیە. سپاس منیشی ترم نەماوە.
1: دەستان خۆش بێن. زۆر بەخێر بێن سەرچاو. اینجا ئێوەش زۆر بەخێر بێن. خۆشحاڵ بووم ببینینتان. زۆر زۆر خۆشمەوێن. اینجا لێرە ئەوە ئەبێکی ئیمزاکیشم بۆ بکەن. اینجا بچکۆلانە باشە دێری گیان تۆ وەرە دەی گوڵەکەم. ئەوەش قەڵەمەکانمانە بە دڵی خۆت قەڵەمی هەڵبژێرە واژوویەکەم بۆ بکە. ئەی ئافەرم بە چە پیشە نووسێ دێرێ. گیانەکەم دەست خۆش. ئافەرین دیێرێ گیان. جاوەرە شوێنەکەی من تۆ دانیشە. باشە وەکو ڕۆڵی پێشکەشکار ببینە. ئافەرین باوانەکەم تۆش هەسە دەی تنۆ گیان جوانە. بەرە زینگیان دەمێڵێم زین دەمێڵێم تنۆک سەر نقڵ
2: ئێمە ئێستا خۆم هەروام زۆر زۆر بە ئارۆڵێم هەتوان و ئارۆ هەرشی پێڵە.
1: دەی گوڵەکەم تۆش واژوویەکمان بۆ بکە. دەست خۆش. ئافەرین هەتوان گیان. هەتوانەوە شتمان بۆ دروستەکەی باشە. ئەی ئافەرین دەست خۆش. زۆر سپاس. جا وڵا وەرنە لای منەوە باباوکیشی واژوویەکمان بۆ بکە. وەڵا فەرموو فەرموو ئەو چاکەتت مەیتێ بۆ نامەیتێ قینا قینا بۆ خۆی کە نایشانۆی لەسەر بوو چاکەتێکی دۆزی و نایشانۆی لەسەر بوو یەکسەر بۆم بێنە. یەکسەر باشە. دەست خۆش. زۆر زۆر سپاسانەکەم. زۆر سپاس بۆ ئێوە. زۆر بەخێر بێن سەرچاو. بەڵێ خۆشەویستان سپاس کە بینەرمان بوون. سپاسی زۆرم بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام. اینجا کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایک و خواتان لەگەڵ دەی بنەخۆ.
0: حافیز.
3: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
4: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7.

0: کاتێک باز لە موزیکی کوردی دەکەین، باز لە گەنجینەیەک لە ئاواز و بەرهەمی گۆرانی فۆلکلۆری دەکەین لە هەموو بەشەکانی کوردستان. بێگومان بەشێکی گرنگی ئەم گەنجینە کەلتوریە دەکەوێتە ڕۆژئاوای کوردستان کە خاوەنی هەزاران میلۆدی فۆلکلۆریە و زادەی هەڵقوڵاوی کۆمەڵگەی کوردیە لە ڕۆژئاوای کوردستان.
1: پێش هەموو شتێک ئەبێ تۆزێک بگەڕێنەوە بێ بۆ مێژوو مێژووی ئەو ناوچەیانە، وەکو هەمیشە ناسراوە کە کوردستان کە دابەش بوو بەسەر چوار پارچەکەدا، پێش سەد ساڵێک تەقریبەن زۆر دوور نییە کە ڕۆژئاوای کوردستان کەوتە ناو خاکی سووریایە لە ناو فەرەنسا و بەریتانیا. ئەو کاتە ئەو وەڕێککەوتنایە بوو، ڕۆژئاوای کوردستان بەشێکی بچووکە لە هەرسی پارچەکانی تر، هاتە ناو خاکی سووریا. سووریای تازە کە دروست بوو بە سێ ناوچە ناسراون: ناوچەی قامیشلۆ و جەزیرە پێئەڵێن، و ناوچەی کۆبانی، و ناوچەی عەفرین. هەر وەکو وتم، یعنی ڕۆژئاوای کوردستان بەشێک بوو لە باکووری کوردستان، هەر یەک بەش بوو، بەڵام بوو بە دوو بەش دوای سایکس بیکۆ. ئەو کاتەیە هەتا ئێستاش ینی باندۆر و تەسیری فۆلکلۆری باکوور و ڕۆژئاوا ئەتوانم بڵێم هەر یەکن عینیشتن لە عینی بنەماڵن. بەڵام دوای کە دەوڵەتی سووری تازە دروست بوو، ڕۆژئاوای کوردستان بوو خاوەن فۆلکلۆرێکی خۆی. پێشتریش ئەتوانم بڵێم سێ ناوچەی زۆر گرنگ لەوێ هەنە: یەکەم دەشتی کۆچەران پێڵێن، دووەم دەشتی ئاسنان، سێم بەریا مێردین کە بەریەک زۆر فراوان و زۆر گەورەیش فۆلکلۆری تایبەتی هەیە، لە لای کۆبانیەوە دەشتی سروج پێڵێن کە خاوەن فۆلکلۆرێکی زۆر دەوڵەمەند و ئەوەی عفرینیش. هەروەها ئەم ناوچانە لەسەر سنووری باکووری کوردستان ئەنجا وەکو ئالوگۆری کولتوری زۆر لە یەک بناماڵن. وەکوتم دوایی کە ڕۆژئاوا بوو بە بەشێکی لە سووریا، کوردەکانی ڕۆژئاوا هەر ماوەن لەسەر ئەو بیر باوەری فۆلکلۆر کەلەپور میراسی کوردیان لەوێ ماوە.

ڕۆژئاوای کوردستان زاراوەی کرمانجی زۆر بەکاردێت لە قامیشلۆوە چی لە کۆبانی چی هەتا بە عەفرین زاراوەی کرمانجی قسەکەن و بە زاراوەی کرمانجیشی گۆرانی بۆ ناڵی ئەتوانم وەکو نمونە بێنم یانی کە ئایا جیاوازی هەیە لە ناو داستانێک بڵێ کە لە قامیشلۆ ئەوە ترێت هەتا بە عەفرین زۆر دوورە 600 کیلۆمتر دوورە لە ناوچەی قامیشلۆ ئایا جیاوازی بووە یان نا تۆزێک جاروەهی جیاوازی لە مەقام دروستە بەڵام داستان هەر ئەو داستانایی قسەکردن وتنی ئەو داستانەیە عینی ئەوەی لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیەک جاروەهی مەقام دەگۆڕێت لە عەفرین وەکو نمونە یانی عەفرین لە باکووری عەفرین باکووری کوردستان هەتا دیگە سنووری تورکیشیان کە نیشتەجی تورک لەوێ هەن لە باشوورەوە حەلەب شاری حەلەب کە عەرەبن جاروا نمونەی وا دەبینن کە تەئسیری عەرەبی و تورکی لەو ناوچەیانە هەنیان بە مۆزیکیان بە هەتا جاروهایی بە قسەکردنیان بە زاراوەیان ببینی هەندێک وشەی تورکی یان زۆربەی وشەی عەرەبی بەکاردین تەئسیری ئەوە لە مۆزیک و ئەوانەشی بووە لەبەر ئەمە شتێکی زۆر تەبیعی یانی ئال و گۆرە لە ناو کولتوری سێ چوار ملەت لە عینی ناوچە کورد عەرەب تورک ئەمە دەوڵەمەندییەکیشی بۆ ناوچەی عەفرین کە بێنەوە بۆ کۆبانی دەشتی سروج پێڵێن دەشتی سروج بەناوبانگە هەتا لە باکوریشەوە بە داستان و ئەفسانە و چیرۆک و زۆر دەوڵەمەندن ناوچەیەک زۆر دەوڵەمەندن کە بێنەوە بۆ ناوچەی جەزیرە کە گەورەترین ناوچەی ڕۆژئاواییان ئەوەشی ئەو شتانە دەبینن بەڵام زۆر بەکەمی لەبەر چی لەبەر سنووری جەزیرە لەگەڵ کوردەکانی باکوڕ لەگەڵ تورک نییە عەرەبیش کە هاتبن لەم دوایە عەرەب هاتن بۆ ناوچەی جەزیرە کە بەپێ ئاماری استثنائی کە بوو لە ناوچەی جەزیرە کە ویستیان ناوچەکە تعریف بکن بەڵام ئەو جیاوازیایە زۆر نییە کە هەبیشە لە بواری لە ئاستی مەقامەوەی مەقام لە شوێنێک بۆ شوێنێکی تر دەگۆڕێت یانی نمونە هەنە نمونە لەسەر ئەو بابەتە

چیم بۆ دەکەی بە کام وشت بڕوا بکەم هیچ ڕاستییەکم لێت نەدی تازە چیت لێداوە بکەم تازە چیت لێداوە بکەم

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.